0: Ja, Morgon. Og vi er ikke lortsjøren, og velkommen til Sendtisjen av Bilds Langt. Og i studien er Jekvann Dam Hansen, er tekniker, og Maria Marsker, reverster, og en gjest om å løte verer Johan Steinberg fra Klagsvig. Og vi har sms-kipen 2013-24. Det velkommen at du kommer vi en lortsjøren til en hølse.
1: Ja, det vi merking, det
0: lukkast. Det vi merking, ja. Ja, Jekvann. Hvor du...
1: Ja, vi får begynne nok kjøtt.
0: Ja, vi får begynne nok kjøtt. Vi har
1: gjestet kjøtten, og vi får begynne med en sannsyn. Det er valet for sannsyn. Vi får det så der gjør.
0: Ja.

Ja, her hørte vi Vitan, synes jeg, hver kan som navn Jesus. Og i før jeg har en sang av træt, og til Stuart Townend, og han før synes jeg, The Lord is my shepherd.

0: Vi færer nu at sende op råd i morgensendelserne, som vi er mån om morgenen.
1: Nu kommer en sending ur savnen.

Så skulle vi høre et læs som Ruth Campbell hever sendt lokken, og det er et life is short, det kan man si at det er det virkelige.

Vær hej Vitsan, hørt Vitsan er ved Paul Jakobsen, som er samkommelejre og i samkommeløsens år ind i Skålafjøren, og vi tog sig om doper og i hele Antanon. Det er som vi tog til der, og så hørt som sagt Paul Jakobsen om hele Antans dope, eller dope i hele Antanon. Så det var som hørt til der, så jeg og Jakob Sone, vi siger tak for at de slapp å være i stoven sitt her, og vantande kommer vi datte, kommer det mannet der. Vi er endelig hengende, du her nekk godt, og i lindene.

0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene som vær tusmorgonen.
1: Nu kommer en sending ur saunen nå.

Vi får a byrja I morgun vi einu føresku sanje, og teg veri vi sanje nun vi nægi ui guds hjarta af fløvene syngum en sval 2.

Hei, hette Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjåvann sendt her av Lindene. Hun høres månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått.

0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene, så vær mig morgonen.
1: Nu kommer en sending ur saunen.

Rebecca synger helt fantastisk og flott. Som sagt, hun halvførisk, så vi deg, skulle ikke si at vi deg helt nævende. Men hun dog vel å synge, og hun dog vel å synge grønnleksesen, så hun oppvoksen her. Jeg halte vi må høre Petja og en sannsjøtret. Jeg kommer bare til.

0: Ja, Morgon. Og vi er ikke lortsjøren, og velkommen til Sendtisjene Bilds Long. Og i studien er Jekvann Dam Hansen, er tekniker, og Maria Marsgård i Verster, og en gjest om å løte verer Johan Steinberg fra Klaksvig. Og vi er sms-kipan 2013-24. Så det er velkommen at du kommer med en lortsjøren til en hølsen.
1: Ja, det er vi merking, det er
0: lortsjøren. Det er vi merking, ja. Ja, Jekvann. Hvor du...
1: Ja, vi får begynne nok kjøtt.
0: Ja, vi får begynne nok kjøtt. Vi har
1: sannsjøtten, og vi får begynne med sannsjøtten. Det er valet for sannsjøtten. Vi får så deres.
0: Ja.

til og I tusen og det hokser jeg eisen om sier menn og sier til noe som utbudden førjen kjente da og hvordan det viktig å være ansett sier noen og hvordan det ringer på jeg der og og så om enklene som kommer til sier menn og sier her Men ett som undrar mig som baden till här att änglarna skötte vi säga människor som såg till här att de skulle färra från sägenen och färra in till bett och leta efter baden som var fötter Betlehem. Men så också säger jag Ungen ängel är här som jag såg till anser efter mer. Men så det mamma änglarna såg just inte alltid. Och det var så det här att jag Godt og at sige, men det forrest det god og sent onkler og engler som ikke suttast, lykke som han gjør til mer. Og så eisende sannsyn heila jeg stund til at folk var deler nyer. Jeg skilte det ikke ordentlig en stund kan deler nyer. Det var sånn omtalt I mye nøyr. Men så sa jeg om jolen I heilav, og sånne dyr skal haldes heilavur det må være tog at det den aller dyraste stunden som aller heiligast da Jesus var fødder og jeg halde det enn at det må være det aller heiligaste som må være at Jesus kom og ble fødder

så er det et som jeg så takk så god og så takk som for det. Det at jeg alltid har haft gode grannar. Og det jeg eisende da jeg var vaksen, og da jeg bosettes i havn, har jeg en gode grannar, men særlig Simone Knudsen. Og tog vil jeg gjerne høre henne synes jeg, nye henne hedgjene.

0: Nú fyrir að lesa vers svo sendur Lukas 15 tudja.
1: Så lei sige et ikon verur gleie tja enklung gods om ein sindara i vender vi.
0: Nasa sangur eitur Entertaining Angels, han fra 1998. Sangren kusi einsamadler ein personer kan vera arna vender vi til Jesus og kusi himmelen gleist om ein sindara i vender vi.